alaji nyumwe wuni mtu wuni msa kano chana so kani mtupa na asa ni masa kapiki yo afen mehun sa gana yengna ya kronfo mehun si yengna ubiya wa gana biya ya krono obo krono sa gana ni tu kwa ya okudra manonia nuu ni krata okwa juu biya dentiti lwa dinemu enwa bo krono number 1

0: we mu ha wonyina body odor onam kankan mouth odor ni nyina se sunsun mu obesa se ehunamani a large vision obesa eye poor vision menstrual problems low sperm count obesa ni nyina kama de ama wo large vision enti enra me ma me ba ko e wo UK anope kura ban hunu se OTM Olaji wasi ma ma no edro bi na chese nani hu yade e chese nani o UK in fact wasi mi ami nye edro numra
1: last week I'm sending no di ko ho
0: o se ni no ko ho
1: han ko kai an kam de ni de kan ho
0: solid
1: yeah
0: solid and I mean I'm say many kan kan tin tin make kan de ni me point ya e no ye se e che over prepare be be take time on
1: nyago for yard Monday say and want me and send the post office o munye chuma ni
0: say ni o de be che me go me be je ko ma ma me ntii
1: mate o be ma me time account
0: that's
1: all so be ma me time ntii no problem
0: mate I say alaji mi da say say dudu ona na biem a ote enka wuti wa kwanya na eda ho ma wo
1: yo
0: ntii ntii o
1: we de yem fa kwanya kesi a we de ma me nano pay so na yem fa enchia ma yetie fo nyina figa na ha ko si biase afa na nyina e bia na obi atie mi da obi so hwa the first time a obi tie mi ni Medin album just na traditional and herbal Dr. Alhaj Ahmad Idris. Opaji kwa nchef for minam da Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. Akra koko mlimli Adum TV dan kesenechi. Mami, papa wutie mi nano pae minu ya ba, mi wife bia wutie mi. Wahao bi aye kwa nkro ene da oso. Makacho se free wutasbe si wunasi. Wapo mwobu. Because watu huwa na mwaye den ache. Anka doctor se ni mi diefu anko umashe wu. Umaye labs, umetua scan wu problem no ho. But... still wa how ni yeden e how e bia na e wani ho how e na no pe wani me kasa o hai wo eye problem wo de chini obi ani ba ko wayo so operation be 5 obi kura e 6 but still ade e hana ne hano ade wa kire wo hu na ni si e wisi e so prunsio obi kwa de de ne keka no ni tifa to me pine side bre bia chi so no pink la wa no ma wontumi yeden enna Alaji se kwa kwa fatu ye makacho se hominye operation mifa drungu weniso kwa diya mpo nyanku pon habayi indubna enu nsini makacho se habayi nyumano sebi ayese metida siya bro ena mi mame kura so miya branti bia minyadaji tamina nanumunasiye eni ya titi ma mamrani amani ya kwa iso enti ya homi yesu nsumu ni hunamani ya juma ebi ya uu hauda eda usuma e yesu nsumu nebebi ya makacho se doktor na orsheno uye ni mdiefuo enti se uu tuwa na mwako babina sa uu hauni yesu nsumu basi nipanusua uu kono hono wenye yesu nsumu juma mame papa wite minu ya bema minu ya ba wite mino eye hau na uu hau because labs obeye eye skana ye bitra ye bema unruanum entu minye de enkosan se e yesu nsumu ne brebia se me ka cho se menua bia wuti mi nanopo mi ka se brebia se how be beto so a na se wutu ho na mo wa se wo nyankopon ka cho se awrade mi nyankopon how we na beto mi so awrade mi pese mi tu na mo medical to bia anye ye na mate se wa kuwa bi abekasa wa adom fm nte awrade nyankopon na nim na me ko ni na se na me ko me me ye nyame akoa difa wo how no dadwene e fatu nyankopon nim Then you can ponder it today. Then by large vision about clinic and spiritual center, inshallah. Say, how be the how? You are too a drew. You see a man with no man, you're there, and you're yet. You see what war who kind. Ya ku be ma wosun sumu awari bia wo koyenti ya to fibroid abeto so na makacho se menye fibroid operation menye koko operation menye hernia operation e bebe ya makacho se sanio mano akwati se dua ye twaso dua ne se wutwaso a ni yini na wofom no e twi nsio ma dua ne fefe be dua foforo nti dua ne se wutwaso a wonye de wonye hwe na large vision se menya dagye tenase ehwe hyebre mu eye ho adjuma nti eye problem no obisi large vision me die na me so die Mesonda ene obi awo mepane. Mesonda ene obi atoade abomani. Mesonda ye na obi de obi awo mesekan. Mesonda ye na obi edi jabi asheme. Ene aye problem ene edi machi. Makwa ntumi ye de enko. Obi temi na no pai okwa ware ye no agwonu tumi ye de ema. Na se wonyem so ana asei. Wonyem bia no wasoda ene obi de nada na nyinsa na sei. Obi so beda obesonda ye bia no wo ye wedding. Ubi beda obesun da ye bia na onyim aye sunsuma ware ahonhun bi da ware wo enti e besi wa wo ho ko e besi che se ye besi e woni o ma nyina maka che se sa ni o ma no so no e sa ma yare o ma se wo di o ma nyina chi na wantimi anwa kwala no awiye ne yebesa ma oyare obi ho se me wedie mu ya me ya maya se de bia ma no munura entumi nko me mensese ne kwa entumi ma eba tum 2 3 days na ide na twa kwa kuma ide fatu yem alaji fishe si etum ra ne ya kire sie maka kire wo se yare bi ho bia ba ifo na to sa yare no mu dia ma wo na no pa wutie me alaji se ya minim die metumi ye eda minim die me ka ho asem papa ni mamia wutie bia ho brasie mu aye twedi amponya ko pon de sai ni medie na chee na nanom ena abesua me so alaji se bai fo ni to me an obeto yare bia to so ni ato din se diabetes type 1 type 2 na wodi koko bia beto so e de bia wuja wona emoja nko a wanum nura numa numa numa numa wompane ye obi okra okoye operation etumi ye de enko ka wakoma fato yem makacho se mi won haban hu ni medie mabe won haban mu se bia haban ye se ekofa ni ye de ye adwuma yesre na nanom e dia nitie e dia hobrasie nananom nitie dia den e de ma won ne awawuram ase nananom ne afan haban no ne e dia ba ne e de mpae ba ye den ata akyire nti how na e hawo ifi wutasbe si unase e dwa na jua wontumi na wo se me honam hyehyeme ka wakoma fatu ye wo anadwo na wo yare ba wo se alaje bo 12:30 to 1 am ntumi ye den ntumi na me honam hyehyeme enso me ko hospital doctor se me yare but mi amede me honam hu se me nipa dwa no yare wo mu e ha me e pacho di diemu kwa kwa fatu yemu upesa wo hwe wo hyebre mu upesa wo hwe adjuma bia upesa wo ye wa ye adjuma bia enye ye obi ho akontio tukura nye na adjuma adjuma bia ho ye nye na adjuma obi nano pa obi tie me wo ye nurse ana bia wo ye medical doctor but adjuma wo ye na enye na adjuma nti skato ne sema enyina ya se ne nyoma nyina obi kwa kwa wutimi hwe ne hyebre mu e bia adjuma nyakopon bo ne se omeye ne bi kwa e ye nsio ton wo ton nsio obetime si avrosan but wo ye medical doctor eti nyoma nye de enko yie ma no kawa kuma fatu ye mpacha ni jedi ya hubrasi mu so namba dumine freme ala yise me kwa kwa tenasi afwe shebre mu afwe die jese ye she wunkom akanche use dache ube nya waripa dache ube tu kwa yi makacho se nyanko po yi nyoma chire yen ya kacho se ube nya waripa chisa uye huwe juma ya kacho se ube tu kwa yi chisa uye huwe juma ya kacho se dache ube ye sikeni chisa uye huwe juma edie ntia na anu yi na sabi dimi ho kedi ampo nyankopon di obi a hyebre ama no beta sasi so ye betima sesa wo hyebre obi a odware wo midwife na oji oji umami ai awo no ebia owani obetima sesa wo hyebre etebre bia meka chero sa wo fodi amun protecting kwala de be masa wo yiri nyima protecting no oba protect wo kunu yesa wo de ring no wo de ring ni hye wa wo si wo yawie obi ware ni tamfu obi aware ni dofu but wo ware wo wie 3 months 2 to 3 months aware na gu eje nti na aware na gu wo shia wo opew ene obe ware wo ye ho ade kama but mo kodru fie confusion ko a otumi ni kunu ntra se ni komo be 5 to 10 minutes na ntokwa abufu adidi atem ene no pe obi tie me wo ha ni kunu amasese be ma na dan kore sani be ba bia ha de yiri sa amasese oba no wona ma no kasakasa wae wo hwi yo krap kasana dwi nya juma bema bi owa honhun bi ware no eti sa bema no otimi ware da o ware ma be 5 crore mu nyina be ja no otimi ni oba ntena sa na oba bi sutie otimi na no pa yi wase media bema nya me na me ja bema enye no ma enyoma na di wachi ne pam mema no wase me ni bema na ntia ekodru ba bi e wase nyoma be ye ne bema na pam me e di wachi na pam.